0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Arix ponovo miriše bijelo.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobroveče. Temperatura u gradu je 9 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 7 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Dobroveče. Temperatura u gradu je 7 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 4 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Jesi li java?

0: olix.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

Dobroveče. Temperatura u gradu je 6 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 3 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 6 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 3 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 6 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 4 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.